0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اكتر واحد العسل يا ابني كتير على ربنا
2: والله مفيش وقت اتاخر معلش يلا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش والله يا
2: الله
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: يا احمد.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش
2: معلش
1: والله. اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله. بس اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
3: نفسي اروح. العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش
2: والله
1: بس. يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا. نفسي اروح العسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين معلش معلش والله
2: اصحى
1: يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع لوحدك.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيب ولو.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: بقى انا بقول حبيبي اقعد اكتر معايا.